0: qami alo uedari gorki chqa qami seqa ya maqtage ishit michirake ta qami qayotawan da nira ni chako yaqinta whatsapp
1: 36 24 97 08 52
0: nako gran resistencia yaqinta
1: 137
0: da qayawotake qaychiken kana chalataqki yaqinta
1: 911
0: da qaytana doqoshi ishit yaqinta ka qayai yoko yaqinta ka no gorishinagway yoko qami qarita qalik ta wisake kunyita kanyi ishit yaqinta ka interprete ka qami qaya jini chigit se ka qamite qomi se ketalo